0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
6: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی. نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
8: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر, جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے. کمفرٹیبل, اسموتھ اور سٹریس فری, ڈیلی اویلیبلٹی, نیشن وائڈ سینٹرز اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 days. آج ہی بک کریں اپنا آئلٹس آن کمپیوٹر. AEO پاکستان, پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلٹس ٹیسٹ سینٹر. بک ناؤ ایٹ www.aeo.com.pk.
6: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
7: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر، بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل.
2: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں، تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیس کیش.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
10: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: Attention, the standard commute has been decommissioned.
6: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective.
8: The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
12: The rush hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
14: Tune in or get left behind.
15: City FM 89.
16: Sounds different.
1: You're listening to
17: Non-Stop Hits.

0: the perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
5: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
8: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی. نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
9: سٹی ایف ایم 89.
2: یو آر لسننگ ٹو
0: دی رش آور ود اے بی ڈی.

0: ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو, پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ, ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
1: سری ایف ایم 89.
2: You're listening to

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupaye tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye. Jazz Cash hai na.
7: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
8: بند کرو نا ڈھکن.
9: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: ہائر کن نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
10: آئی اوٹ سیمز ڈیفیکلٹ. فور سیکشنز لمیٹڈ ٹائم ہائی پریشر
11: لسننگ ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ
10: ناٹ وتھ اے ای او پاکستان
11: ایکسپرٹ ٹرینرز ماک ٹیسٹس اسپیکنگ پریکٹس tips and strategies.
10: Learn strategies that actually work.
11: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
10: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
12: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
0: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
1: یو آر لسننگ ٹو
13: رش آور ود ABD.

0: کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو, پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ, ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
1: Hold on, special delivery coming through.
2: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
3: We're now live on WhatsApp.
4: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
3: It's as easy as 03142-898989.
2: Save our number now and WhatsApp us.
5: City FM 89, we're playing the song.
3: You're listening to
6: The Rush Hour with ABD.

0: کون سا مائک ون کا ٹیسٹنگ کرو
1: اس میں سے کچھ دیکھ لیتا ہوں.
0: مائک ون بول کے کرنا ہر مائک کا.
1: کروں اسٹارٹ مائک ون. دس انفارمیشن اینڈ انفارمیشن آر سملر ان دیٹ دے بوتھ انوالو. Incorrect information. Testing, testing. Mic one. Mic one. Testing. Testing, testing, testing.
0: Mic
1: two. Testing. Testing, testing, testing, testing. Mic three. Testing, testing, testing, testing, testing.